sabes restaurat, aveai pe mangalu. Să sabes ki mai ti, șarjo am bo. Apke bir kuşafti, avi devagan biz, vor